0: nyam du pyo gyu yin. Chang bol la cè shì yu bè, ngŵ la lin na ngŵ la pyo gyu yin.
1: Yer tui gi yang, ni mè ca wa qi, ngā gong lhu lung dang wè, chang xiu xiu, lo ki pa zhu ni guo qi kui di sib tu, sa tui nam xì ki kè chu lu ming ni sui yu la, ni guo ki nui bu yang qian bu dian yu bè, ngā gong tang ni kong ke tui kyun yang ca bu yu, ri zi ba, gyun dian chong gong so qi tui kyun yang ca bu yu. Ti wè ni guo tang, lung guo, qir chu yang guo tu bu la, sub bol kyun qi sub qie li bu xì nguan tu bè ma qi, ngō dong yang gar bu xì nguan tu, qi lu zhu tui, lo ki pa zhu ni guo qi kui dang ba nang tang.
2: Я мен кимбе нэг хүн дэбэ мэпта нэг хүн габа на чи яхс дэн ба гона гуй кор лоцин ни дэ лоц чик чин чим хэ тоба соки я мен ни чи тэн си гё бу чин пи танг ту пи та
3: чин пи танг ги тэн си чин пи лу ни гэ гэп ки чин ва ла ки ю бе я мен на чи чи си си ji xin ki nin ju le ju bie min chu di wen tu gi leng ju tab lam ki gu ne min chu na gong ki sa wa ge tu la min chu gi gyu rim nang kap kya mi gu bi tha na gong la phu tu mi bie tho ne xiao yun kang ya mi ba ya ne sang tu
1: yun tong ya me ni ri tha tie wei ren xin ki ya me ne la pian bu yu gyu rim yong la xie xue yu bie xie xue bi qi la ge lin yu ka ba ang cha le wo ge gu ji chu sum gu gu gu chu sum san ne la sen yang chen lam fu kang mian kang ki ne de bu sar bie ka zhi qing bi tang Nanye di tang di ne, si ge zi lu mu cie di kui ka zhi, qing bi tang nanye me zhe cong kang, lo go chong gi ni tong qu, guan bu lam, lo go lu chong tang bui ka zhi, qing bi tang nanye me zhe cong kang.
4: Gomo, qi me qi me di, ga li qi me le?
5: Ba la, nye ma shur gu yu da, ba la ki rang ge ma di lian ba ga li yin ba zi, ti bu nan da.
4: 마디 침으신 거지 장장장장 땡땡 왜세 마리 왜세 마라리 발라 발라 지나시난다 디나야 뻬레기 셰세 짐베 심마체 탄도 지마 장장장 이브마체 지마라리아 유베 치심스도아 왜세 마디 로니 슐라동 침베 레바닝 버체 무메리네 슈샤락데 수베 마디 무네 양도와
6: 谢谢日本团结银章团结所在的恰恰银章团结的托达米银章金别的明朝为年不学的为什么谢谢日本唐章金马如果得归我愿天刚章金为什么得不从康何个重结的冲水感国大安结吧为什么得不从康
2: Я мен кимбе нэг хүн дэбэ мэпта, нэг хүн гагба, нэ чу яхсу дэн ба, го на гу ю кор, лоб цин ни дэ, лоб ц чик чин чим хэдэ ба со ги, я мен ни чу тэн си, гё бу чин пи танг ту пип та.
3: Чин пи танг ги тэн си, чин пи лу ни, гэ гэп ки чин ва ла ки ю бе, я мен на цу чу си си. Ji xin ги нин чу ле чу бе, мин чу ди, вэн ту ги лэн гё таб лам ки гу ни, мин чу нэ гунг ки са ва ге ту бла, мин чу ги гю рим нан, кап кя ми гу бе та.
1: Gyun tong ya mian ni ri tang, tie wei ren xin ki ya mian ni la pian bu yu. Gyu rim yong la xie xue yu bie, xie xue bi qi la, gen lin yu. Ka ba ang cha, le wo ye gu ji, chu sum gu gu, gu chu sum, san ne. La sen yang chen lam fu kang mian kang ki ne de bu sar bie ka zhi, qing bi tang, nan ye di tang di ne, xi ge zi lu mu cie di kui ka zhi, qing bi tang nan ye me zhe cong kang, lo go chong ge ni tong qu, guan bu lam, lo go lu chong tang bui ka zhi, qing bi tang nan ye me zhe cong kang.
0: Yer tui gi yang, ni me ca wa qi, nga gong lhu lung dang wei, chang xiu xiu, lo ki pa zhu ni guo qi kui di sib tu, sa tui nam xi ki kie qu lu ming ni sui yu la, ni guo ki nui bu yang qian bu dian yu bie, nga gong tang ni kong ke tui kyun yang ca bu yu, ri zi ba, gyun dian chong gong so qi tui kyun yang ca bu yu, ti wei ni guo tang, lung guo, qir qu yang guo tu bu la, sub bol kyun qi sub qie li bu xi nguan tu bie ma qi, ngo dong yang gar bu xi nguan tu, qi lu zhu tui, lo ki pa zhu ni guo qi kui dang ba nang tang.
7: Logi Padre, Yerki Chego, Tingzi Zetu Goro, Niki Gugu Korosimzi, Logi Padre, Bule Dobeti Kam, Yang Logi Padre, Jinzaba, Changzin Seba Nobusum Dulaki, Buri Yube, Pume Dudunzi, Kang Dudu Kimcho. Kate Tingzi Zetu Goro, Naki Gugu Korosimzi, Logi Padre, Bule Dobeti Kam, Logi Padre, Jinzaba, Changzin Seba Nobusum Dulaki, Buri Yube, Pume Dudunzi, Yam Du Pugu Yin. Changbola Sesi Yube, Mula Lina, Mula Pugu Yin.
8: Yeah, I'm talking.